0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija Glas Drine.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 5. oktobar. 1511. godine na današnji dan Papa Julije II. Osnovao je svetu ligu između Aragonije, Venecije i papske države s ciljem da odbrani jedinstvo crkve, ali da istira Francuze iz Italije. Na današnji dan 1864. godine rođen je francuski hemičar industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je s bratom Augustom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama. Bugarski knez, njemački princ Ferdinand Coburg, proglasio je nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, sebe carem Ferdinandom I. na današnji dan 1908. godine. 5. oktobra 1954. godine Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Federativna Narodna Republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta i dodjeli zone B i manjeg dijela zone A Jugoslaviji, a većeg dijela zone A sa gradom Trstom Italiji. 1964. godine na današnji dan u zapadni Berlin je kroz tajno iskopan tunel ispod Berlinskog zida pobjeglo 57 državljana.

0: Ni strana u Bosni i Hercegovini da postigne sporazum o prekidu vatre, koji je bio uvod u mirovne pregovore u Dejtonu. Posle neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda koji su protestovali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su na današnji dan 2000. godine ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu Državne radiotelevizije Srbije. Pod pritiskom mase Slobodan Milošević, desetogodišnji neprikosnoveni lider Srbije, sljedećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice. 5. oktobra 2011. godine umro je Steven Paul Jobs, američki kompjuterski magnat, osnivač kompanije Apple. Jobs će ostati zapamćen kao jedan od simbola 21. vijeka, ere računara, pametnih telefona i na posljedku tablet računara, serije revolucionarnih proizvoda. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: stanje na putevima.
1: Brojne sudionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja za saobraćaj svih vozila, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduka zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog radova na semaforizaciji raskrsnice magistralne ceste M20 i ulice Seada Sofovića Sofije u Goraždu vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, a na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Radarska kontrola.
1: Za danas su radarske patrole najavljene u Kalesi od 11 do 12 sati Tojšići Hidani, od 15.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21 sata i 30 minuta do 22 sata i 30 minuta Kalesija Gornja.

I nakon posljednjih općih izbora općina Sapna imaće dva zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, Sena Dalića iz SDA i Mirne Sagušića iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stranka demokratske akcije ostvarila je ubjedljivo najbolji rezultat u Tuzlanskom kantonu, a slijedi je SDP sa upola manje glasova i mandata. Naime, prema procentu većem od 95% obrađenih glasova, Stranka demokratske akcije ubjedljivi je pobjednik sa osvojenih više od 55.000 glasova. Prema trenutnim projekcijama trebalo bi joj pripasti 13 mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Na drugom mjestu nalazi se SDP Bosne i Hercegovine sa 27.767 glasova, što predstavlja 18,7% ukupno osvojenih glasova ili 7 mandata. Treće mjesto pripalo je listi Željka Komšića za građansku državu, koja je dobila 13.459 glasova, odnosno 8,76% te 3 mandata. Narod i pravda prema trenutnim projekcijama sa 10.376 glasova osvojila je 3 mandata, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila 8.814 glasova, odnosno 2 mandata. Naša stranka nalazi se na 6. mjestu sa 7.411 glasova, što predstavlja 4,82% i 2 mandata, dok je naredni SPP sa 6.253 glasa, odnosno 2 mandata. Koalicija Nese Bosna i Hercegovina PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu trenutno ima 7.474 glasa ili 4,81% i 2 mandata. U Skupštinu Tuzlanskog kantona bi po trenutnim projekcijama trebali bi ući i BH Zeleni i Tuzlanska alternativa sa jednakim mandatom. Obzirom da je za većinu potrebno 18 ruku, SDA će kao izborni pobjednik najvjerovatnije odlučiti sa kojim političkim subjektima će koalirati, odnosno da li će se produžiti stara partnerstva ili će se formirati nova. Mi u nastavku slušamo pjesmu Džejle Ramović, nakon toga idemo na reklame. Slijede nam u 9 sati vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Nakon vijesti slijedi i naša emisija Šapat zvijezda, odnosno dnevni horoskop Radija Glas Trine.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

talasima ste Radija Glas Drine, 9 sati i 43 minuta u toku. Toma Zdravković u nastavku, nakon toga Radio Oglasnik.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Nevjernica. Narednu pjesmu slušamo Poželji Majde. Ukoliko nešto proslavljate 5. oktobra, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine napišite na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Gavrane ptico crna se i okejdura u nastavku, a pjesmu slušamo za vrednu ekipu u Kalesi. 11 je sati i 50 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429311. Nakon ove pjesme idemo na reklame, slijede nam vijesti BH Radio 1, tačno u 12 sati, a nakon vijesti program dalje nastavljamo uz muziku iz studija Glas 3.

0: al život ne prašta.
1: Radio Glas Drine, oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoca građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno

Radio Glas Drine, muzička Sehara. Uvijek sa vama i uz vas, vaš Radio Glas Drine, studio Sapna.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 5. oktobar. 1511. godine na današnji dan Papa Julije II. Osnovao je Svetu ligu između Aragonije, Venecije i Papske države s ciljem da odbrani jedinstvo crkve, ali da istjera Francuze iz Italije. Na današnji dan 1864. godine rođen je francuski hemičar industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je s bratom Augustom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama. Bugarski knez, njemački princ Ferdinand Coburg, proglasio je nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, a sebe carem Ferdinandom I. na današnji dan 1908. godine. 5. oktobra 1954. godine Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Federativna Narodna Republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta i dodjeli zone B i manjeg dijela zone A Jugoslaviji, a većeg dijela zone A sa gradom Trstom Italiji. 1964. godine na današnji dan u zapadni Berlin je kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno bjegstvo od izgradnje zida 1961. godine. Na današnji dan 1995. godine američki zaslanik za Balkan Richard Holbrooke uspio je nakon 2 mjeseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini da postigne sporazum o prekidu vatre, koji je bio uvod u mirovne pregovore u Daytonu. Posle neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda koji su protestovali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su na današnji dan 2000. godine ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu Državne radiotelevizije Srbije. Pod pritiskom mase Slobodan Milošević, 10-godišnji neprikosnoveni lider Srbije, sljedećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice. 5. oktobra 2011. godine umro je Steven Paul Jobs, američki kompjuterski magnat osnivač kompanije Apple. Jobs će ostati zapamćen kao jedan od simbola 21. vijeka, ere računara, pametnih telefona i naposljetku tablet računara, serije revolucionarnih proizvoda. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: Popodnevni program vašeg radija, 15:52, u sapni je 21 stepen. Nakon ove sedalinke slijede reklame, a potom i sportska hronika.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Lepa Brena u nastavku, a poželi Amele.

Haka i noćima ga nema. Poželi Fatime, a selam za slušateljke Glasa Drine. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glasa Drine, studio Sabna. Glasa Drine, studio Sabna.

0: korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak.
1: Oglasi. Firma Galaxe niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna, kao i ostali zainteresovani, da će se povodom dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061-657-189. Oglasi.
2: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas 3. Ne. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
1: Oglasi.

što stariji se mi više fali ili otkada te nema. Slušamo Ninu u nastavku, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke. Pozdrav najboljim radiju, hvala puno. Također pozdrav veliki, uživajte.

Meni Leveljoski i prava ljubav. 18:41, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Ovu pjesmu slušamo po želji Denisa.

Polako privodimo kraju naše današnje i večerašnje druženje. 19:15, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Snežana, ti, ona i ja za društvo u Tuzli.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubvet, Kubvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, Studio 7.